0: Bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
0: Ug diara, maka proud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vertel tuwing Sabado sa 1PH.